0: xiển giang mơ à?
1: Có buồn không? Bóng can ngán mờ, tôi chàng hộp đoàn tăng mở khoảng đường. Đối trần phú, tôi chập chờ cho dìm dìm tiền xuân vây cầu giam. Ý vàng, thứng ti phản sảng can ngán biệt bơn, hai mưu vẫn cuốn đỡ mạn, cậu đã đi má.
2: Xiển giang đâu không chàng, ao ạc lái vân chuyển má phần đường.
1: Lại, sử tôi đấy. Lại bên, lái xiển trần phú bóng phản ăn phần đường. Trần phú tí đục đúng mũ ngưng, ao ạc số ngưng má khoảng đường. Hết ca dìm quán sốn mạng. Lỡ chết vấn đây bởi lốn cả. Vãi lắng. Giáng tí chú đúng số ngưng cú bà. Má choi thèm can chám xóm mặc thố bát đây. Hở can hồ đây lấy bông hết cả đi đi.
0: Đạp sơ lô xuyên
3: sáng.
0: Đạp sơ lỡ xuyên với xuyên trần phú à.
1: Quay hòa. Số ngưng trần phú đây. Quay kỳ giác lại đi vùng. Tí hơ đây bông hết cả dơ dơ đây. Tố sụ đổ điểm khá biển giả miếu sức cặp cân khắc bì cả giữa dân ân ma.
0: Xuyên giang, mơ tan rồi à? Tố án hạp xa đã tròn ra, má thèm khờ cho biển giả. Rồi đã xuống mạng, ninh bị ninh cải cả. Hờ càn hồ đây, đầy sụp hóm bóng phản cả giữa dân.
3: Dạp sơ cốn hồ, dạp sơ cốn hồ ao. Tố khấn cả, cháu chi chô chú lúm có nớ mạng khai khủy. Âu khảo đi khảo ngắm hồ đây, hay mọ khờ tấn lại.
2: Bí răng trần phú tông thèm, tăng bóng ế sổ doan. Diên bèn trồn, xong bố lặng, pha bằng hẳn đáng, sáng tiếng oảng bảng. Tổ thứng đạp giảm bi, mặc thố bát, giám xoan bạc bú đen. Mọc bạc tạ khà, quan quảng đám ngô. Mạc, răng ẩm bạc tán sổ. Thủ ca cốn khải, bố má mái số, hiếm tìm oan táng. Ai cả, cố soàng, à phú xa. Giới đây chiếm năm ván. Chìm tăng trước hoàn tăng ngoám bảng cháy tối đen. Tàu chơi hổng sớ sàn. Tạc án vai đồng vai lãng ơ.

0: khám tăng xa là tức dù đã chuẩn mấy hồi cùng bọn đoàn xoan bạc thấu bát vậy. Chú lại nghiến xỉn thêm cảnh hoạt bà xoan hà phi pha hoặc cả xếp tuổi.
1: Tôi đang hiểu đâu, sao bạc thấu bát răng hẳn số?

định giọt khô, khắp định giọt khô. Khốp nên khốp bình bú, trang yếu hình sơ. Tố mì đơ bình cậy, tố lông dạy bình trạng. Bé đều, có ai phản cảm khắp bột nị.